שלך זה לאהוב את כולם. יש לו את הקטן, יוצר ללב. אמרו עם המשפט גם, התיקון שלך זה לאהוב את כולם. בהצלחה.